0: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
1: Radio 1 Koroška.

Moram vam priznati, deseta se kar gnusi mi. Najprej zdravje, pol kultura pravi in ga kar spusti. Sumim, da 11 dagar je in uši ima. Nakup masti in žavce me spominja 12.

0: Radio Ena Koroška.
1: Moje delo.
2: Imate službo, s katero ste zadovoljni? Čestitamo. Kako se v službi počutiti dobro in kako napredovati? Pa v nadaljevanju.